0: MDR Sachska, Serbski Rosvos. Sport.
1: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Dreżdżany je piatk pola Budysy w Budyszynie testowy rupszewet, a sobotu potom dalszy w nowym mieście nacz preview. W nowym mieście nacz preview celichu hostczo w prynim poczasu jenoś dwoje rota, a w Budyszynie pola Budysy samo sześć. Mies przydatowarem i w mieście biety sportowy rozprawiar Theodor Weidlich z Pančic.
2: Nekak cítil sa pečo sú všetko na Mynkec úce do živýho duel mies Budyse a Dynamo, kýž pre jednostronce a mnohých roto. Na koncu stieše na tafli Budyse 0, Dynamo Štrnač. Zo Drežďanci vysoko dobydu by pak kýž opšet za výzdom mieste. Budyse pak sa so všemi mocami oboraše a mieše dve dobré šance.
1: Tež v novom mieste nač previu profi kopario z krajnej stolice duel ze Štrnače 0 dobechu. Tam by testovú partiu 725 přiladovario vidžalo. Skrotka ešte raz ročo do Budyšina, piat kroženovachu tam viacorých kopariov Budysy, mez druhým serbského rajaria Horčana Damiana Jorka. Vun zmini do krajnej stolice Sakskeje a kopa od novej rajnej doby za Drežďanský SC v krajnej Lize. Ve Vojerecach je tamniša bydlenská tovaršnosť lebensrojme na prinným konstidženiu Julia Wulki Beach volejbulové turnier převedva. V obdžilu je so tam čera a začeravším tež volejbulové kvartet športového tovarstva Viktorie Vorklece. Pod mienom Svunčná rúža nastupichu tam Konječanka Klara Kralec, Sarniančanka Ksenia Koborec, Horčan Jan Zarenk a Budyšan Elias Kummer. Jenož jednu ruje serbská štvortka Pširava, a to přečilo jara silným piskočíkam. A tu ešte cí športové pokyvy, dženca večer raje so v koniecach zadku labíču volejbul, přichodnú sobotu a nedželu převedže so tradicionálne Captain's Cup na beach volejbulnišťo maj ve Vorklecach a přichodnú nedželu cíči by vo nímske dumporové mištorstvo v Bačonju pola Donatec.
3: Tole by Jan Reo, Česač, Dona po 6 Čech.

0: Eier Schizekist am Jensa, Konjetzach, Wetscher, Bodo, Sepschea, Wieser, so so nettisch schuhe. Napo, was mich hier?
1: Serbski Rosvos. Bojesce. Im Studio Matej Gieswauk.
2: Dobre ranje. W serbskich katolskich wosadach wobczyli so tutun tydzień niedzie 500 dzieci na nabożnym tydzieniu. W jaszkie sredu putnikowanie dzieci z cywo drężansko-miśnianskiego biskupstwa do Rożanta. Na tutym woczakuje wiaca 4600 dzieci. We wszych wosadach są tużto czestnohamckich pomocników do przyjotu a przewiedzenia nabożnego tydzienia za przyjaty. Dzieci nybyczanskiej wosady zmija potem przychylny tydzień swój nabożny tydzień. Serbska rieč je přirunujo s mnohými druhými rečmi národných menšin v Európie jara derje v internete a sociálnych médiách prezentná. To je jedna z dopoznačov zenženia fúren v nižozemským Lojvárnie, ktoré še so včera skončilo. Na ním v občelichu sa zastupia národných menšin, ktoré nemajú žiaden mačerný kraj. Všetci rozprávajú vo svojich bučach, svoju rieč tiež v internete rozširieč. Serbsku skupinu navedu vaše miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Hostičel letuša zetkania byše menšina západných frízov v Nižozemskej. Tmarske dživa a obnovenia na domach krajnej rybarskej šule v Rakecach sú po jednom leče přetvára pokročovali. Kajš Zakský mobiliové a tmarský management na naprašovanie MDR zdeli, sú brožen z kuchňu, labo a kúrenia nemale hotové. Leca v názemie maja so přepodač. V rože pod cichu tú kvílu pak netvária, dokiaľ je tam runie 1,70 poru netopyru začanilo. Po času lenienia chceta posledne dživa zakončiť. V internáče gida ja tu kvílu Estrich. Klitu ve februárie máte tie študiedele krajnej rybarskej šule hotové byč. Šulu ponovia a přetvária za 25 miliónov euro sú te peneze ze štruktúrneho fonda. Dybkone k ličným prozninám smie sa na južnom šíbrihu Sliepaného jezera za so kúpač. Nimo to smieža tam jezdži dva bez motora jezdžič. Po informáciách sanirovária Brunicových jamu LMBV sú dživa za viestotu na tým blaku dokončené. Vúživač pak so nesmie džil Mordkovské jezera dla přírodoškytných kajštých geotechnických příčin. Kopar serbské koparské vúbranky, súlšečan Leon Šota, opušči biskopičanské koparské tovarstvo 08 a raje v nový rajnej dobie pola krajného ligista BSG Vocel Ríza. Od SSV Markranstedt do biskupic nauročí sa nebylčan Niklas Ríčl. Škita je naposled kúkupovania dla velipšanské končine rau. V biskupicach by Niklas Ríčl hižo v dorostče kopal a potom v sezóne 2022-2023 v vyšej líze. A to vane bychu naše povestče, kýž môžete si vomere šečítač na našej internetovej strone rune takéž v našej dámotnej app kýž ríka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V budešine pokazá živé sliebro tú kvíľu 16 stopňov, ale čajam ročené na ľubiu, ten nás dženca cel džen prevoča. Spočatne sa ešte tu a tam slunca s blakami pokazá, v biu dňa potom dosť švici, koj to bude, co dále začinie a tiež podešťovať, co všetko zase raz má regionálny vizo. Živé sliebro te zalize dženca na maximálne 22 stopňov pohoní v Užice.
0: Pokomikne nam žane aktualne vopkatne pokive nepředleža, tož přejmoj dobro jezbu. Ci po napu osmiche.
1: Serbski rozvoz.

0: Можне слово.
1: Свешиче вот Кристиана Клаузена Спанчиц Кукуа.
2: Любе пшипосухаки, любе пшипосухая. Наши чичи мая дженса прини джин прустнин. Буджак восречноце не клинка, не требая дуа чары с бусом ездчич, а тешниц ходжин дуа шули седжеч. Не смея домяце надавки, або контроле. Přichodne 6 šnedžele pak nebudu jenož svobodný čas. Jich duša može se vodčerstvieť, oni môža nové názony naromadžiť, se s přečelemi a přečelkami zromadne kvíle přeživiť. Tež to je vážne. Nábožné týdženje, kýž dženca v mnohých vosadách započnú, sú za šo mienované dobrá příležnosť. Vodčerstvenie duše, nové názonenia, kvíle mieť, s tovaršemi a tovarškami. Zrobmanje zabiraja so leca s Mojzesom. Džiči zonja ništo škuli z jeho živenja a jeho voznam za izraelski lud, kajš tiž voznam za spojske živenje. Modostni a dorostčeni džiči pritom prevodžija. Vopruja za to svojski dovol a svobodny čas. To je živa cirki. Zafač potom knjez.
1: Prej Kristian Klausen, Spanschitz Kukua, wenn er doch gut am Nische Farske Vikarie.

0: Živa dva na zonie v serskej rece v botach, v barkovach, pobitujo už o nekotare leta kupka okovo muzikaria Franka Koseka. Vet serskej kupki Kula Bula, a joga mám nento při telefóne. Dobrý deň, Frank.
1: Dobrý deň.
0: Jo, v maju a júniu, čo už o predstajenia mili, přijduce budú 16. a 11. júlia, po takom pětk a sobotu nento. Co to konkrétne jo, živadvo na zóne? Na co mogu se ty gešči jazališ?
1: No jo, to je pravě, ale nic živadvo na zóne, to budú Živadvo při Rýcce, to je jasné, až to je živadvo na Brjogu. Tam jsou ty povyšové figury, ta přespolnica, ten Nikos, ten Budnik Duce a té ulicu, ten přírodovájem, tam jak to někde bylo v botách a co se všechno stalo.
0: A ty gešči to jsou že ale ve zóně?
1: Ty gešči to jsou ve zóně.
0: Kto ty čoinka napíšou?
1: No ja, to sú od Michaela Apla napríklad, alebo také od Geralda Schöna. Mm-hmm. A to my sme už veľa leta tak cíneme, also my to už nevieme, co to v obšavu tam písal všetko.
0: Ten Gerald Schön to je jeden znatý spívar a ten Michael Apel, ten götujú veľa na pelu kultúre také.
1: Jo, ten jo, také přece ten Nikus a ten také s publikumom pen Rejo jo, na Zelené Luce.
0: Mhm. Po takém serske bajky se predstajú v novej forme, by mogli to tak.
1: Tak môžeme to kroniš, jo.
0: Tak môžeme to kroniš. A muzika grajú také přitom veľkú rolu?
1: Jo, ale na tých živadlových stacionách, ja by tak kroni tam se také spíva. A potom máme také živú muziku z Kula Bulu také na Zelenej Lúce.
0: Na Zelenej Lúce to kroni po tom zónovaniu, pen viacor, nic, užo pen ešte ten koncert vid kupky Kula Bula.
1: Jo, tam ja také ten koncert.
0: Kak by mogli krotko a svotko opisovať, kaká muzika to je?
1: To je internacionálna folklóra, to je pičko jazza, a tam sú také serbské štúcky pedla a také serbské štúcky, jazzové štúcky také.
0: Ako napríklad, máme my jeden titul?
1: No napríklad, Spivo Verge, máme tam, to je také, taký serbský jazzovaný titul, ja bol gronil. A ešte druhý, máme také internacionálne tituly s serbským textom. Napríklad, engelský Wonderful World, to je veľicný svet pla nás v serbské rece, v botách. Tak groň mi kvando, groň mi ga, also kvando, to je také serbský, áno, a všako rakovický.
0: Nento pak te gešči zvětšiko nemogu serbský, ale veto serbské štucky svyše, kak to götujú šopen, dve rýcne?
1: No jo, pan Moštičko, pan ulicová, co se tam spíva, alebo co se tam ulicová, alebo ta serbská rýcne, ona kúšte pat prezentne. Serbský a nímský, jo.
0: Hmm. Dlaco je to vážne, až také ve Barkovách ve serbské rece nieco zaznejo?
1: No ja myslím, až v Botách trebame za našich turistov také ten serbský element kultúry, dokoraž cestno neznajú, dlaco sú tam tie serbské pomenovania všúži a pen, je im to jasné, aha, to dá ešte serbská kultúra a serbská muzika, jo, a dlatok tome cíneme.
0: Že mogu ľuže se nem to také nieco kronim raz kúpiš, alebo kortky kúpiš?
1: Te kortky sú přece napšedan na Zelenej Lúce, Grüne Ecke, ve Borkovách. Tam dajú také telefón a to je náš partner tam a ten se zabiera s tými kortkami.
0: A Zígare 60 sa to cunovanie zachopia tam, nic?
1: Ja, Zígare 60 startuje ten prednik zón a pan máme ešte dva zóna plánované všetci. Tam dajú také nieco k ježi a píše, to je všetci vyrgin riedne. Až to vedro, riedne jo, budeme se nažiať, až tam vedro, tam také klapujú, pan jo, to všetko vyrgin riedne tam.
0: Groni, Frank Kosek, vin bužo pedla, ninto pětk a sobotu 16. a 11. julia a to jo živadvo při Rýcce. Serbské živadlo a viacor bužo také ešte koncert ze skupku Kula Bula. A 8. a 12. augusta bužo pen sledný termín, nic?
1: No, ale v septembru máme to ešte také plánované. Mm-hmm. No to odvisuje od vedra v septembru.
0: To môžeme pen ešte znať cenič, alebo kvistči dáštem. Gostčam učobne žik, až čo nás informirovali, pen žúcime veľa viacela úspecha pen na koncu týženia.
1: Učobne žik.

0: Zadkula.
1: Voladame načasnik, je krutko po 8. Bunžel večer, s tým je potekým skončne zaso čas za vysovanie Rádia Zadkule. Ja so veselu a přizeviu so tu z koniec. Štvrtá stácia naše beach volleyballové túry so tu odmieje. Od 6. tu ižo z plný baru za bulom letaja. Jeli sedíče netko ešte pred rádiom doma, abo poviedže, potom je to netko vokomik, kde iš podače so na púč tu dodelan, šako je tu šos přijotované za riane večok v serbskej zromadnosti. Što tu šitko dáva, vám nudom šeradžu? Náš Franz vám netko najprv raz praji, na kotru hučbu smieče so veselič.
2: Hej, dobrý večer ty z mojej strony a vítajče modina na miestem hižo štvrtú stáciu našej beachtúry Rádia Zadkule. A što na beachtúry viezo falovač miesme? Viezo, pravá hučba. A vod tu som ja so dženca postarov. Tak slyšite dženca večer miestrujem aj seči pego Michela Tela.
3: Nossa, nossa, así você me mata.
2: Wieso mam za was w prynej hodzinie też prawo serbsku uczywu z przyjotowaną, tak smiecie so na hore modre skupiny astronaut wieselicz.

0: Bei Rutschatu, Konietzach, tu so ižo pilnje, zabulom skaka, dobula bije, wokujže dupkso tu ojuje naš turnier, tunčako, nie so hunie hakle zaju, kež naš vysovanie, ale všet, hoj, niečo dvimaj hodinomaj, sme ižo tu startovali s turnierom, po takým s dupkom šestčich, od napo šestčich, môžachu so mústva tu pšizevič. Ja spavne pejne tu ište tak pravý pšelat nímam, šako mám tu pšetco rajneju návodu. Naša rajna návodnica Jensa je hižbieta, ty máš tu opoče pšelat, máš všetko napísané, typky, mústva, všetko tu stej. Kak Jensa upada, keľko mústvo da docela máme, je naša stácia Jensa tu uknihovaná.
1: Hej Felix, so ja mám pšelat, naša stácia ta by uknihovaná, ale potom je jedno mústvo dole odskočilo. Hanečko mám tu Jensa v Gonecach, že jat načo mústvo, ký so vúbituja.
0: Kameniš odskočilo, je sú so tlahy na kvosu, čili vedro nebe reálne dosť, abo kak by mu to zrozmiť.
1: Der Muster ist so, besser planen und wilze, bei Cella, die wir Männer mit Schießerüber haben, so eine Preilie, und niemand mehr dazu hat, dass du dich seit wir Muster hat, dass du nicht so weiter Cella, ab und sie in wir Wasser mit dem Muster, ab Schießerüli, ab und so eine Preilie. Na, schon immer schon mal, du musst dir Bell nicht, statt dort, wie man ja nicht sehr eine Muster am Rad hat, da muss du bist so One-Schmunch. Hat aber will, na, schon kurz, Kolotte, so ein Turnier, Sapo-Chan, Torika, Mutter, Bonazis, Monaro, Naschmuli.
0: Okay, ale čo vám náš mústvo, to je šako jacač v poriadku, posledný týždeň miach menoš cínače mústvo, potekým to ižo raz jasné stopnovanie a tún rejný systém so netko, potekým to je logické rozdielí na 4 skupiny, kaž všetko. A keľko menšinu so Jensa raje, posledný týždeň môžach už so mústva opravdu ucichnovať, dokež bych u tejnoš cínače, kak Jensa je trošku, hej, kročí čas, no?
1: Hej, my sme započeli s Jirč menšinami, hej, na Ruhu. Ale dokáž nás kúste vedro, jo, hej, to sú kúzišťa, musíme robiť všetočnú rúha, von sme dobiť náže na sedom menšinu, dele hič, a musíme tým malký problémčk mili, spočať tomu menu, že žiadne fíšky nie sú mili, a tiež žiadne tafličky, a von sme to šok už přesunú, a musíme dobiť kúste s tým rejným časom dele hič, a nekmo na sedom menšinu rajmo.
0: Ok, ty sa za to zamojíta, za to potom dola, šo klopve. Když hľadáme tu, máme niekajke favorizované mústvo, ja tu vidžu na listčine Serbská raketa je miesto im podľa. Môžeme rieť, že sú to Jensa favoriča, abo ja si musím Peter Kluč posledný týždeň dobili, ten nie sú docela podľa Jensa. Štú je tu favorizované, čo by to rekla netko, oj, skupinská fáza sú vidžo ke konci kila.
1: Hej, Serbská raketa, to mňa preč sa kus pšekvapená, ono však sú si rajbicach tým titul, to dobe čeria zdobili. Jensa sú ono kus kvapšie, tam neskri kerozín povrachuje Jensa, ve jich skupina sú ono, hej, jedna z tých slabších mústvo, tam máme napríklad un živú myšlencu, alebo tiež skupinu Krokus, ktorýž si vôbec je silnejšie. A ve skupine A, ja vidím, že tá slunčná rúža je jara silná, to hač toto je denčké mústvo, ktorýž má, ktorýž je círu dobylo.
0: Podek im všetko dobili. To najprv raz prvný update, tu skoniec, netko dežale s húčbu, ja sa zase obšízeviu.

Štúšte, tu namiestne koniecach túnto džensas nano tak jasne, alebo tak aj jasne nevidí, to keď je trošku zimnýšo, hač som si to všetko očakovali, ale na spočiatku vysovania som to tešiš o narečal a hunie, v poslednej moderácii tiež. Sme si ako zadkula přemyslili, že je každá stácia lieca ve vystej míre tiež jedna mauka motu party. Trikóre na spočiatku ve Vorklecach, potom 90. leta v Ralbicach a modročiavená bieva posledný týždeň v Nebelčicach, to bych ju mota v minulých týždňach. Dženca tu konecach je moto Šosov Rinkoli a aj kaž prene, když tu takto do ľudí ládam to na prvný napolad nevidíš, ale když trošku blíže ládaš, potom vidíš, že maja viacorí, mierzvoču, glico, abo ve vosach glico, nekoč si maja aj tiež také bante ve vove, když Šosov Rinkola, tiež nekoč si maja aj takú kapu, vosebe tak džiči maja tiež také kape, když Šosov Rinkola, po takým ľuďo beru to na každý pad. Kucnie tu a nedom potom so náš foto činí. Po takým tún foto, kýž na koncu rozsúdži, štú kletu potom preňu stáciu, aj vôrtovač smie, ale potom v príchodnom moderácii jace.

0: Заткула.
1: Příchodné konce dňa od miesa sobotu a nedelu po takým 1. a 12. júlia na vokličanskom športnišu tak mienované Captain's Cup. Je to beachvolleyballový turnier, ktorý sa od športová dôstva Viktoria Vokliču organizuje. Štúž po takým ešte došť od beachvolleyballa nima je tam rade vítané. Sobotu vôbidžuje sa dvojky Knezo a nedelu zmiar tam mix turnier ze stajne 4 rajoriemi. Vo toho v kúždom ústve z najmenšia dvie žonie. Naže sú miestna za turnier muži iže vukniované, príšem pak môžete sa ešte za nedelnejší mix turnier přizvíč. A to pod linkom na Instagramovej strane dôstva. Štoto fink za mústvo je 10 euro. A všetkých, ktorí chcete si horce boje v piesku celé jednore tak vobládať, dôstvo Viktoria Voklec viezo tiež přeprošuje. Oni zastaria vás tam z jedžu a z napojemi. Vostaneme nedom raz v piesku a poladame do Votrua. Tam vodmie so lica prini raz tak mienujene Techno Beach. A to 5. 10. julia Open Air, tak rec pod holom nebiom. Vod vás na čoždín očakuje vás na votrovským piesku na športnišu dobrá lečná atmosféra a najlepšie techno a hardstyle beats. Zastup je tam domotný. Hej, to je po takým pravý warm-up za Pondželu potom, tam uvotuje votrovstvo mienujúce příchodnú stáciu našej beachvolleyballovej túre a za túto stáciu môžete si svoj najrenší tanktop hýže raz přijotovať, dokáž bude to motto votrovské stácie. Do Runia môžete si příchodné konstitúčená na kundvorové rie na tak mienovaném Mückendisku dojeť. Piatk a sobotu 10. a 1. júlia očakuje vás halovská modina za svoje nedešie cílnice s dobrými koktelemi, cool industriové atmosféru a viezo tiež z najlepšie hudbu. Vo tu postará sa nimo Martina B. Punkta, tiež staroznáte DJ El Borto, ktorý šiže leta doa se svojimi zamožnosťmi přesvíča. Zmier za vás tam jednu vulku mainstage a jeden přidatný flúr. Tuž dojete si příchodné konstitúčená na kundvorové rie do Salova. Za všetkých, ktorí si chcete svoje konstitúčená snáď trošku miernejšie přežiť, mám netko opravdu jara dobrú ideu. Mienujúce môžete sa sobotu večer celé jednore do kultúrneje zárody SLA do Budešina podať. Tam zárie skupina 5 Under Fire. Oni prezentuje vám najšelakoríšie stúčky z celého sveta. Ničo lepšie tla nedáva, až pri zimnom napoju sa so pri ranom slunčnom vedre do stúčka Leneč a si písané program skupiny Dvokova Karstna Schneidera Lubič dať. Po takým vod napoju sme ešte celé vútrobne do kultúrne zárody SLA přeprošení. A ešte jeden pokiu za vás, 1.7. od miesto Sobien Drift tu v Budešine na Sukenske. Od 16 hodin majú tam tak mienované Pearl Workshop a od 20 hodin zarie tam DJ Martha's Choice.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.